0: bile
1: ke mengwaga e masome tshelatshela re go thabiša re go ruta ebile re go sedimoša re le ka mošate
2: ke kgoši mathupa mokwena mo setšhabeng sa gamathibela ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke dikgaiša ka wena
3: ke le magoši raphatlhelo wa setšhaba sa babera ba raphatlhamiso gosese thobela fm re re gola gola kwena moetapele wa rena
1: hashtag thobela fm 66
4: Ke Thobela FM. Shato wa tsebo le boithabišo.

kena Joe Thomas yena re no one else come close go tsene mo nate re tlogarele bo ga ba lutse le rena gabele iri ke ya le sumeti ke nako ya go kwa ditaba re go bomma mdluli

0: Ntlha kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga Timi le Brian Tarlocheng. Magareng a tšeo di ka letelwago iri ya 12 go thobela FM ke tša gore modulasetulo wa komišene ya dinyakišo ya Madlanga e bago moatlhodi wa rotswe go mošomong Buise le Madlanga o tlhotlhile ramolao wa molatofatswa ka maiteko a polao bosimose Cat Matlala malebana le gore ke ka lebaka la eng komišene e ka se kgone go tswela pele ka botlhatsi bjo bo ka se ratakego ditokelo goba ke re tokelo ya gago ya molaotheo kgatlhanong le go itate jaaka gare ga bosenyi. Moetapele wa mokgatlho wa Umkhonto we Sizwe ka palamenteng Dr John Hlophe o re kgopelo ya tshoganetso yo dirilweng ke Poresidente Cyril Ramaphosa ya go emiša komiti ya palamente ya malebana le go nyakiša ditatofatso tsa kgatlhanong le Poresidente le go tlhatega e ba o swanetswe ke go swanetswe go tsewa magato a go botlotlha maemong a gago ba oa ke tshenyo ya nako ya kgoro ya tsheko. Setlhopha sa kgatlhanong le bafaladi bao ba sena mo mangwele a go baka mo nageng March and March se ipiletša go maphodisa go šireletša baetapele ba sona fa o sere go ba tšhogela polokego ya bona. Ditaba ka botlhano ke tša iri ya 12 go thobela FM. Ke a leboga.
0: Jadika

0: la ka mo muratsa ka makala ka tshepare elang sari le tshelo ke ke rata o tsebisa hore monna enwa ke wa
1: au
0: eh ko lo ntse le nyilusa le tshisa ka yona
1: eh
0: ile fela ke nna dilemo tsena ka ho fe ha monna le motle tsena ka komelwa ke nna dijo tsa dijang ba ke matso ana a di hembe tse tsheo tse pepeselang tsena a di apara
1: eh
0: e hlatswa ke nna ke lewe ke o kopa hle mosadi wa batho a go kgaogane le monna wa ka

le ke wa ketso ha le mphe ke tsheri tsipa ka bohali ba sa tsa mathata mtsengwa ka mna ena ke morata ke morata o tloa hlong ya haye ho ya mo hatong ba le ho ke morata lo fita ntate ona wa bana ba ke le ke bua lo ena jwa le

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tego letlhakore.
1: Magareng ga tsona, Madam Speaker, re ka letela tsa gore kantoro ya moporesidente e re magato afe kapa afe a go leka go itefeletsa kgatlhanong le dikgwebo tsa Aforika Borwa tseo di lego dinageng tse bjalo ka Ghana le Nigeria a ya go senya dipeeletso le kgolo ya ikonomi. Ka go le lengwe setlhopha sa boramolao ba Presidente Cyril Ramaphosa se nganga kwa kgorongkgolo ya tsheko ya Cape Town gore maitshwaro mabe ntle le botlhatse bja go dira sengwe ka moya wa go se tshepagale ga go tlhathe gore motho o tshwanetse go tlošwa ka go garametswa maemong a gagwe. Re sa le go tseo moetapelo wa botlhatse kwa Commissioning ya Madlanga Advocate Matthew Chaskalson o re komišene e ya go laela maokelo ao go ona rakgwebo wa ka Northwest Suleiman Karim a bego a amogetse go ona go balwa lengaka ya gagwe ya ka Cape Town go tla kgonthiša maemo a gagwe a lephelo. Tše le tše dingwe ka iri ya botlhano go thobela FM. Molatelo ke Constance wa ga Machipa Show o le swaretše tša dipapadi.

ka nnete o ka nyala gape Peggy wa fetola sefane ke labararo re ya go kwa tsa mebaraka gore ditlhweledi go ba bjang dollara le ge bapetswa le diranta e šomile ka tsela efe

0: nako ya mabosi nako ya go thobolola kgopolo nako ya mahlakong le kgono re go beakantšhetše kgaolo ya bo2020 kgaolo ya go beakantšhwa le go ngwalwa ke KZ Kgetlha Zungu Mahlangu motsweletše metšhineng ke amogetse bodibe motsweletše le mohlagiša moyeng moleboge lebza ladi madira motsweletše mogolo Isaac Selo Mashila ipsile ka kgaolo ye ya lekgono ya bo2020
1: 4228. Hey mama ma montedi ma morategi ke ra wena wa go nnosetsa ke sale le lobananyana le lenyane gone jole ke godi bo ke go tsetse le mphose ere ke le mo there we go.
2: Hey. Wa bona present nyane ya ga go bolelang ka yona a ke nya ke le go e bona ka mahlwaka wena itse we go e fa mma go titi
1: a bona gane mma jwale o bolela le nna jwang na ke fa titi jwang ka lebaka la gore motswadi wa ka ke wena le gona titi o kae
2: wa mpona nna ngwana a magalane ya bophauwe ga ke kwane le mamenemene le menemene a ke kwane nalo ene wena ngwanaka go lemogile gore o le menemene o tipise kelema
1: aowa managane bjale o bolela jwang mona ke leka ka bojotlhe gore wena ke go thabise o phele o thagetse okay ga bose naga ke nyako go bona wena le stress mma ke nyaka go bona o thake ya go kgopela tlhemma
2: o nthabise ke thabe matsobane ke thabe mola lena le le gare le thuba motse yaka nna ke re
1: mama gana bothata keng na ke shetse ke sentseng ga botsabotse ka gore nna seo ke lekang go se dira ke latelela le melao ya kwa sepetlele kwa gore re netefatse gore wena o be le stress o phela o thagetse o ena le a peace of mind
2: wa bona tseo di bolela a se tse di ka bolela go kwena matsobane wena o wa mafelelo felelo wa go bolela taba tseo
1: gane okay mma nko mbotse phoso ya ka keng gano
2: o le meneme
1: aowa mmatlhe aowa ke ya go kgopela nke o le ke go kwešiša wa bona tabela ya re thabile rena re tloe šogašoga ra e beakantšha ga botse ya fetlhelela mafelelo a yona e le e mabotse wena tlhoka pela elo tlhemma please ke ya go kgopela
3: sophie e di o tswa ka taba o tle go le go tlhoa o iya kwa leku goba ke ya go bora ke sepele ke tswa ka mo ofising ya gago
4: no mngane wa mina kambe mina ni tsakile i nge believe leswi ni nga ta ku byela swona guess what a ni ri na brande
3: na le brande ni ka
4: ku endlong ya fadere mngane wa mina
3: ga ni fadere wo wa lena wuwe ga a ne le bitso
4: ku vulavula ntiyiso mngane wa mina mina na ku themba bata vona kae nka se go tshepe nka se go botse lebitso la gage but the thing goreng re be re le kwa ntlong ya father Brandon wa hisa shem
3: Sophie ga ke se seo se bolelang ge e le gore motlho mongwe o bolela nnete ke kgopela gore o se buseletse gabe le seo se bolelang
4: my friend ka se ko omelelan ne re a ne re na Brandon and then ke ipsenne kudu goba le ena
3: nna re ipotsa gore ge batho ba le ka gare ga kgolego sophie ga gone gore motho a ka tswa itaola ka mo ntle a o a wela ka kgolego lela le a itaola motho a ba go dilodulo tsa phaku kwa ga ka le kua
4: mngana wa mina ne ko botse na re wena o tshwara bolo sebaka go ya le gore o mange o phela le bo mange o na le di-connection mina a wana mali ya balabola mpele
3: a latla la bola lefase a lefase le bodi le sophie
4: batsi ba mara ke gele ke go botsa gore ke go kwetsa Brandon and guess what my friend Brandon o sa le monna Brandon o strong a ne teng bibile ka le kane ka mone go brandi wa mina
3: sophia Brandon se tsana le ka ba monna ke ngwana
4: I don't remember nna ne bele ga ngwana ba re ke Brandon so Brandon ke monna a ka re gone go dira dilo tse banna ba di dira
3: wa sarke a ke sana polelo o mphenje tsela pele ka dilo tse botsa gago
4: yo o ka re ka lore sha
5: tsontsone mogotsa
6: ye banna petone
5: fere
6: gape o tsebakeng ge ke le ka mo ke ya kore go bopa kolo ye nngwe ka mo monna gante ke phetola lethebe
5: a ke nna mogotsi ya ka tsontsone sethosa
6: fa go mona gape ke samakee kry e sebane ke tsene eke ditau ka mo ka rene
5: gante ke nna manke ore before ke chaiša kare e re ke kitimele kwa ga tsontsone ke ta ke bonane le wena before le wena o chaiša
6: o ya jewa ka gane e fele ke sa tsebo gore ditšhelete tša inforance di tswile mo e le gore gone go reka kolo e le
5: a di tlile tsone ya ka ba ka gore ke reka mogutu a nola ba nka wa tileng yona ba fana ba le ba biza ba ne
6: o
5: ya
6: a wona re le bo ga mane
5: pele tlile tsa tsone e mabapile maele a le le gore ke te go fe ona a gore ngwana o ka mothelela mang sa tsara ka
6: botsa ka o o ya ya ya go kwele mo weng a wa ke a tsepo rutlo go nna ga nne ga botse ka yona ka baka la gore e ke tlhoba boroko tabe go msadula wa ka
5: ya ke na ga nne ka yona ke le ka ba ka botsa ba nna ba bangwe ba gala ke re banna ga go le soa go diragalang go diragalang
6: o ya okay jwale ba rileng ba galabege lebedi dutse le bolela ka yona tabe
5: tabe ke le ka ye kwa gore no mokhumagadi ya gago ba a nepile gore ne ngwana o se ka tlhwa mo thielela ka maina a le a gale o thoto mo imeja ka maina so ee
6: jale ka mantswa mangwe wena le ba galabege lebele dutse
5: ee
6: le bone go le kaone gore ngwana a ka notla a thielele ka mainanyana ana a majajia
5: because ge o mothelela ka maina a ba bagola a o tsere motho ole ba a le jwang a tha thoma go mo tshwenya ngwana phela lla wa bone
6: aono ke a leboga monnagešo letheka go kgonne go tsena kwa ga gore o naganešiše ka taba ye le gore o ye go ba kgalabe ba go thuše
5: ao le nna ke a leboga ge le wena o kgona go kwešiša
6: jale ke nyako gore o ntheletse mo monnagešo wa bona nna ke le sethosa ka mokgo ke le mothethea ke sa eme mantsong aka wa ka ngwana o tlo thelela o mongwe wa batswadi baka

pedi tsa go feta ke mafelelo a ditaba kgasho ye nngwe gape ya madireng a lefase go Thobela FM ke ya iri ya botlhano mesong moshato mogolo.